سوارا نمشکار ہے تاہیں ہمارا جبن کال سب جگت بنایو دیو دیت جچن اپجایو آد انت اکے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمارا نمشکار تس ہی کو ہماری سکل پرجا جنے آپ سواری سیوکن کو سیوگن سکھ دیو سترن کو پلمو بد کیو کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچھانت چیٹی تے کنچر استھولا سب پر کرپا درشٹ کر پھولا سنتن دکھ پائے تے دکھی سکھ پائے سادھن کے سکھی ایک ایک کی پیر پچھان کٹ کٹ کے پٹ پٹ کی جان جب اد کرخ کرا کر تارا پرجا ترت تب دے اپارا جب یا کرخ کرت ہوں کم ہوں تو میں ملت دے تر سب ہوں جیتے بدن سرشٹ سب تار آپ آپنی بوجھ اچار تم سب ہی تے رہت نرالم جانت بید پید ار آلم نرنکار نربکار نرلمب آد انیل اناد اسامب تاں کا موڑ اچارت پیدا جان کو پیو نہ پاوت بیدا تاں کو کر پاہن انمانت مہا موڑ کچھ پید نہ جانت مہا دیو کو کہت صدا سیو نرنکار کا چینت نہ پیو آپ اپنی بدھ ہے جیتی برنت پہن پہن